Abona ka minute monate so suluha tatwa kona cholo gerima fura cheza na wewe. Rotwa. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura. Yo na fura